0: edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu,
1: je desetka.
0: Ne, deveti hit v vrsti na Anteni.
2: You hold the line when every one of them is getting-